uhamba ke naye ke usong number 1 kanti ke usong number 2 wethu tsima GLCJ no Tutela no Jazz World debathi ke bona bengicela

Nkulisa iKingdom Kids Preschool and Crèche ese dolobheni iTheku uPhamla Khazi usenxise ngabantu abangama nosizo kuba ke belule isandla ukuze kezokwazi ukuqhubeka nokugcina ke izingane. Ukhazi uthi ke phela ke unezingane yona lenkulu ezikhokho njengoba ke phela ke nomnikazi wendawo asebenzela kuyona ke emhleni noma ke efuna ke phela yona inkokhelo.

kunjalo kunjalo ayikusomela ugamgambela kuzedani mabhakuzo phatheka nokubabonana simbile zemhlupu umfampo wapula ngidivision nohlelo sibala hlelo banqophele ziyabhonga ebona zitomo zamaphumo zamamatheza sancetha ubasekade tomo sekanesele sabihlazo angiyisoli kakhulu ngisola imfundiso yonina fulathela zimhumushe zimbeka amabala aphenduke abe mabalabala vele ingwe amabalabala kunjalo kuba kwethu ngithike nakanjani umculo wesito ogijima negazi nokugijima isigazi into esiyona ke futhi nayo esiyona esigqikeni sitizwa ke bakithi umshosho khona mina ke igama lami unqoba izithu umphathi ngingwakwemncwango nginabo ke kuyoze kubumbane lona futhi ke belu ihora lokuqala njengoba ke kungu-10 kuya u-1 la khona ke futhi ke isuke khona ke zigijima sisho kamnandi ke bakwethu sithi ezivusa usinga njengoba ke laphoyena ke sigijima ngazo ke insizwa uzwa ke yena futhi ke umenzi bakithi kanti ke insizwa yakhona ke leyo mnambithi